pa suvo je, majstore, tocilo ovo, suvo ko bazu, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak...